өлгендіктен тірілдіштімі ажылық қылмаймыз. Ұла еңдің яртылышқа, яны қияматта тірілдірілішке қарта ғымандыдыр. Өрметлік радиоңғышыла, еқірді Құран-ы Керім тілауаты ва тәржімісі намлық бір еріш бұрғамымыздың бүгінкі бөлімді. Қаф сөрісінің бірдің 15 кіші болған айетлері ва тәржімісін алдыңа. Көңіл қойып тұңшыңыңыз үшін рахмет. Яна бір қатымлық бұрғамымызды көрікшіше аман болыңыз.

Әңқарада үнеш сағат исән мисез мұхтарам тыңлаушылар, бүгін 2026 елның 31 июль жұмға күні сіз турдан тур эфирда Түркия Ауазы радиосының татар тіліндегі топшыруларын тыңлайсыз. Топшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң Түрки дүнияның юлдызлары программасы білән Түркияның урам ризықлары язмасын тәқдим етербіз.

жүмінді 2 табиғи газ танкері яндырылғаннан бір күннен соң ясалды. Әзербайжан хава юллары Азал, Бакы, Карс орасында тарифлы ұшқыш сәфәрләре башлатты. Азал авиакомпаниясының Хайдар Алиев исемендәге аэропортыннан башланған Бакы, Карс тарифлы ұшышы Әзербайжан һәм Түркия арасындағы юлшыларға болған ихтияжны қанағатләндіруіне, шулай ек ел арасында хава транспортын тағында үстіруге үлеш кертуіне мақсат итеп куя. Бакы, Карс, Бакы ұшышылары пәнжешәмбе һәм якшәмбе көндәрендә шынға ашачақ. Пакистанның күньяк күнбатышындағы Белуджистан провинциясында көмір шахтасында шартлау нәтижесінде кем дегенде 34 шахтер халак болды. Ресмилер айтуынша шахтада метан газы арқасында келіп шыққан шартлау пәндешен бүкінді болған һәм құтқару операциясы түн бойы дәвам еткен. Құтқару түркімлері әлі де шахтадан шыға алмайша қалған ішшілеріні ізлей, ләкин ресмилер шартлау уақытында шахтада көпме ішшінің болуын әйтмеді. Пакистанда, айрушы Белуджистанда шахт хәлекәтләре еш ышрый. Испания мәңгелеген яш Марокко кешесе Сеута территориясына үтеп керергә тырышканнан соң өстәмә ресурсларны мобилизацияли. Премьер-министр Педро Санчес хөкүмәтнең мөмкин кадәр тизрәк нормальләшүенә тәэмин итү өчен Марокко һәм халыкара рәсми затлар белән бергә эшләвен әйтте. Пәнҗешәмбе көнне Сеута шигенә якын җирдә мәңгелеген кеше җыелды. Бу Испания матбугат чаралары тарафыннан координацияләнгән керү ымтылышы дип аталды. Санчес хөкүмәт реакциясын Сеута башлыгы белән сөйләшүләрен белдерде. Пакистанның төньягындагы Брод Пикта кар көрте төшкәннән соң 10 халыкара альпинист югалган. Команданы танылган Непал тау менәре Нирмал Пурджа җитәкләде. Ул Нимс Дай буларак та билгеле һәм кар ишелүеннән соң альпинистлар белән элемтә өзелде. Төркемдә Непал, Пакистан, Аман, АКШ һәм Кытай тау менәрләре бар иде. Пакистанны рәсми затлар һәм Пакистан тау менәрләр клубы ошыгыш эзләү коткару операциясы үткәрә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Түркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.